da ko ti sa ya ya ban pa ye bi twa to ya ka ti la sa ba bi ye fi abai fo be sha bo yidi ah ba bi ye fi abai fo be sha bo yidi and ba bi ye fi tu fo be sha bo yidi no ya ka ti nyame ko kro se she ye fi abai fo sha mu bo yidi ba ne ma pana na pa o su le japan to e tu ka ti la sa ba bi twa na to fi tu fo sha bo yidi o fie son hum sia bo din e somo ha o so no sia bia ho no e bra den somo ja ho e bra den somo ja ho we nyam pa gwa to fa won de bra me so bi di ahode ba ya di ahode shim e wo jamiti me je shiro so ka chire to me janya ho e jankor ba ba ya